kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob

0: Кача микрофон.
1: Скрити.
0: Како? Скритни.
1: Скрити.
0: А се заебавамо, не? Да скримо микрофон. Заебанција.
1: Ја.
2: Огласи. Мачи Лјупка и њен муц.
3: Сам ти купла чистна увеце, виш? Ја, не из пластике. И из паперја, виш?
2: Мачи веце Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирја. Пипи Лукак пика си.
4: Скрити микрофон!
1: Добар дан, желим.
5: Добар дан.
1: Асим пар телефону.
5: Ја, изволите.
1: Ja hodim žik do zdravniku, ali ne, pa imam probleme s plinom, s prdenjem. Vse kar pojem pač začne na veliko delat pline. Ali imate mogoče vi kakšne vrečke ali pa planice?
5: Imamo, ja.
1: Ali to pa to dela?
5: Pa ja, zakaj? A vam pol blato ide ali kaj?
1: Ja imam problema s plini, s prdenjem.
5: Ja vem, kaj ste rekel pleničke. Ja, kaj pa rabite pleničke, če imate vetrove?
1: Da zadržuje vetrove.
5: Pleničke nič ne zadržujejo vetrove.
1: Ker vse, kar pojem,
5: ja?
1: Takoj, ko dam usta, se pravi, ko pojem, ni minuto, ni začnem.
5: A res.
1: Tudi v službi ne jem, ne pijem, dokler ne pridem doma. Zdaj pa zdravnik je pač dal to, kar je mogel, je rekel, dajte najdete si kakšno vrečko, dajte si najdete kaj takega, ko ne bo prepuščal prdecov.
5: A ja, zato bi vira, da ne smrdi.
1: Da, tako, da grem lahko jaz v trgovino normalno.
5: Uh-huh.
1: Jaz moram, prav imam zdaj urnike, kdaj bom jedel in kdaj ne bom. In kdaj bom pil. No, lažje rešitveni pa nobene, ali kaj?
5: Ne. Plenica, vi ne boste mogli biti v plenici in vrečki, kje pa boste v vrečki v plenici v tej ročini?
1: Planica, jaz jo predstavljam tako planico, ko imajo otroci.
5: Ja, seveda, to imamo. A kaj boste s tem?
1: Ali pa da bi dal vreča v krok, ali to bi lahko se probal?
5: To ni neprepustno čisto. Plenica sicer je, ampak ne vem, kako boste v plenici, no. Lahko pa pride zdaj samo eno iskat, pa probate.
1: Ali tam lahko pomeram jaz?
5: Ne, ker to je... ne, to ni rešitno. Ne morate tako živeti.
1: Kaj čem vzeti? Polovinil vrečo, a imate to? Koliko so kape plavalne?
5: Ne, polivinila ni treba da jeti, zato ker vam bo kožo ržaru polivinil, gospod. No, prijte sem, da vam pokažem, no, jaz vam ne moram drugače reči. Če si boste dal z notranje strani polivinil pa na kožo, vam bo kožo ržaril. Ker polivinil pa vročina, to ne gre skup. Vsaka koža se poti pod polivinilom. Tako da ne mislite, da ste vi edini, ki s problemom, ne? Vsi imamo probleme, ne? Sam se ne vidijo, ne?
1: Ja, pri menih vohate. Pri menih vohate. To je največji problem, ne? Kamorkoli greme, vohate. Halo?
5: Ja, v redu, gospod, prav. Imam stranke, lepo prosim, no.
1: Zakaj ste se pa smejala, gospa?
5: Zato, ker mi tam en gospod nekaj sprašuje.
1: A zato ste se smejala?
5: Tlele, stranke imam, ne?
1: Zato ste se men...
5: A ja, vam pa ne, ker je to, vi ste v trgovino klico, a veste, jaz imam polno ljudi noter.
1: Aha.
5: Ja.
1: Gospa, ste sodelovala v skritem mikrofonu. Halo?
0: Kakšen mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebavamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oglasi.
6: Dala ga možda ambrnezi. Sem paru u oranku srl. Pom pa vidim.
2: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodootpornega papirja. Pipi Lukak pika si.
0: Skritni mikrofon.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli